Mesi anopai ubeye nshira. Anopai, I believe you'll be a blessing. Any babe boy wure wure dia simu dia ye nkranche amaye ho. Hwe sanopai wuda so tia sia. Enye wo fun ne nyane wo nya lambia wo seti ne nyane wo. Eye wura dia tum arakwa. Baby a wo bia, se bia wo ye driver, wo drive car. Passenger wo take care mo, wo kwa adwuma. Wo pon adwuma ko fie. Anopai. Bi wa no ne fie ase de wura dia se. Esa ne se ye na tum me na wuda so tia se. Fiwa kuma mwenye na sorry ya